kai yanzu yalan kai yana da yadda shiwon ga'id gultin amma ala kulli hal ku faidata na sa don ti kan manzubcin dishima ga'id dodai ala kulli hal la mashaha fil istila bawle bai ga'id ta bawla dai bawl gulta audani na musu to wannan nima ti ne men zubcir ma sho challo gultin ma da shi ma bawl ad ghaid ad bawl malamma kub ittifaq sadana ala najasati ghaid al insani wa bawlihi nasa adam ga na yima najasa addiyai challo adam ga na shi najasa ad ittifaqan ndaman kam la tu odiyo ayya challo ma najasa gai faida tu no letu no duma ya don yawa guljin ba ala sai de kharijul islam lan gai le ran mana shar be ya fa di min gai ade suku najasa de sa isu shade mana ti ne min lo gai de kazumum do kazumum lan be ya nyo sala do abo jibba ti kazuma men ti yange men ti kulun men ti gamaji men najasa bowl aw gait aw india da nasa aw challo be waljanyo ibada da mu wanjin ba balma walau sunom lan ne aikal ti sunom men be yayi sunan sayicin gultana da sunan ti zan najasa shari be da mu wanjin bana alayhi salatu wa salam me hadis abu daud ta ibn hibban hakim mai sha suduna albaniya sahih sunan abi dawud lan sha sahih zaina idza wati'a ahadukum bi na'lihi al adha fa inna at-tawaba lahu tahur kam mai sunan zin kadawo kadawo najasa sho yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa antazilu an-nisaa fil mahid kama yaqul zana ide فالذي اذا وطئ احدكم بنا عليه الاذى وانا عليه صلاتي فالذي سنن لذن نجاسه كدا وغورتش فان التواب له طهو كاتير شاتا هيزيد كدا وسنن الى كاتير شاتا هيزيد اي كو محل الشاهد ما عندن دي فان التواب له طهو سنن حتى katidi ta yanzun ya katidi cinni mai wallon amma munzu sayini mai nayi munzu sayini ba shi na jaza da walau sudan ne yayin munzu ibada ga hamba da shi ma biya ma adido ade ima hadis gare ba mai na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alayhi kingam da salla sayizu fa khala'ana alaihi dau salayin sunan zayin zu kallon فخلع الناس نعالهم امس يسون زاين زقلدا قال لنا عليه الصلاه لما خلعتم نعالكم ايسك سنون دوينغو قالوا يا رسول الله عليك جام ايناك خلعت فخلعنا سنون من ما تشوي لا اندي دا ينغيورا قال انا ان جبرائيل اتاني ملي جبريل وير اس fa akhbarani isu hawaci annabihi ma khabathan kada obeyi na jasa beyi wa fi riwayatin qadhan adaya chudo adaya suka alai zalati fa idza jaa ahadukum al masjida falyaqlib na alai fal dai masjid to isha sunan za sawaz falyanzu fihi ma khab sunan za sawaz falyanzu fihi ma khabasan sutirin tallola kadawla awla na sala bela ba sudiya da fa in wajada khabasan da kadaw sudiya falyamsa ahuma cinzibil adi katiyo ciriyo cinziya summa li yusalli fihi ma allan da sunan sayjin da sayjin da ada awla sho malamai al mashaqqatu tajlibu taysiya kadaw don najasa don sunai ma ade lenum jiya oma manum chidiya sunai sa tullibin gullima ga na kazi be nan kado katilan sha tulliya da katilan sha tullibin ari shima al mashaqqatu tajlibu ta mana da niske so niske adoni sharan dai islamiya an dai cin da babu islamiya da
shin na shadan ne mutahiri ya bas.